Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganlar TRT'nin Uyghurcha anglatishi. Bugun 2026 yili 16 iyunning seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar. Anglatishimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A nomerlari va radiomizning internet sahifalari www.chekettrt.uyg'urcha.com yoki www.chekettrt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita bo'ldim. Anglatishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti tushgan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti tushgan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yomg'ir va internet orqali anglab oldim. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugun kechasida xabarlar, yulduzlardan kelgan sara, turk dunyosi munavvarlari va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman.